0: 说，我是秦毅。成长于南门，
1: 我都知道了。繁星计划的名单怎么样了？
0: 名单代码和陈科长留给我的密码本不匹配，根本无法翻译。我能确定的是，繁星计划名单的代码不会有错。陈科长留给我的密码本也从来没有离开我身边。
1: 你能把陈科长留下来的密码本和你手里繁星计划的名单代码交给我们吗？
0: 可以。
1: 午夜青年公园湖边第二张长椅下面，你把东西放在那儿。
0: 好。接下来我该怎么做？
1: 你有什么想法？
0: 主动出击，引钢琴师现身。
2: 陈浩明は無視しました。
3: しかし、君が殺したのではない。
2: 当時の状況をご存知のように、陳浩明は生きているわけではない。
3: 信じていいのか？
4: 信じた方がいいです。
5: 電話の下を見てみろ。

0: どういう意味ですか。
1: 君は4歳に中国を離れた時の写真だ。
0: 式的韩伯は
1: 君の父さんだ。まだ生きているんだ。
0: 生きているの？
1: はい。
0: どこですか？
1: 今していることは俺たちの命令のためだ。命令通りにすれば将来すべて君に話す。とりあえず君信じるが、しかし